0: Все, хто міг мій фестинг, далеко.
1: Penetration heinous,
0: далеко.
1: Master
0: карти піза, тока голд.
1: Oh, swallow semen,
0: далеко. Все, хто міг мій